aje mkuliaje, hayaka jie, uwe Yesu we, ngaka we, sika kwe nge mie, minkore ngae, yeka iye, iye uwe, iye, ye iye mkulia, ngaka osie, ye kukwe nge mie, mba uya mie, ye kasa kwe nge mie, mimkore mbae, ye uwe, aye, iye koe, aye uwe, uwe ye, iye ngaka osie.